und Tiatua. So the bar for my deputy one my one with the hene. Adia chimbi kwa be gura jomni ya ba ebi ya ohima abo odie ohima mko ohima nyadwa oye de siye esiye ye juma pe bibi mani die ye jifri nufo

Ogun medase. Me ba jo ba bia wo bia Francis fo kana e krado se. Ye di ube ko fi asum jemu. Alberto papa medase wo ha. Enti me ba jo. Ba bia wo wo bia na ye be fa o. Emema na ready se wo mo be fo. Enti me ba jo wo so join the life no dia wo ba. Ye be ya ni se wo di e jana be tutu ho amame. And one is all the fire emojis in it to Hassan.